0: awukwazi ukwenza lutho ngoba ukwazi ngisho ngisho ukubhusha utshani ngawo.
1: Yeah.
0: Kodwa ubukhona uqelemba kwakuyithina dlenzundu ngalolu sikhathi amaZulu.
1: Yakhoza.
0: 1975 sekucoxiwe ke kwabanye bexoxa babengaholi ngaleso sikhathi enhlanganweni yepolitiki eyayinye eyayibumbanisa wonke ama-Afrika njengoba enjalo.
1: Ya.
0: Kwakuyi-African National Congress ngaleso sikhathi. Yabona, African National akushiwanga ukuthi South African Congress. Yes?
1: Yeah.
0: Kodwa national shuthi wonke uma-Afrika. Yilapho phela okwathi ngo 1965
1: yeah
0: kwasungulwa i-OAU ukubumbana kwama-Afrika ngoba sekubonakala ukuthi ayingcindezela idla umuntu kwakuMay 5 lapho ke kwakuzanywa njalo ukuthi asibheke ukuthi abamhlophe basebenzisa la ukuthi sicwasane sonke. Yasungulaka ke inkathe yenkululeko yesizwe eyayiholwa ubaba uButhelezi owaye undunankulu wesilo ubaba kaMhlokombane uDinga Zulu angezwa?
1: Yeah.
0: uDinga Zulu wayezalwe uPhumuzu Zulu. uPhumuzu Zulu ezalwe hayi uBheki Zulu wayezalwe uPhumuzu Zulu bese kuzoba uDinga Zulu owayezalwe uCetshwayo. uCetshwayo ethethe ebukhosini eyingane kaMpande ngoba uMpande wengazalwa uDingana kodwa wayewumfowabo kaDingana ongaqamanga ngoba ukulwa wengakuthandi. Yangizwa?
1: Yeah.
0: Ingakho inkolo yangena kalula ngaye wayifaka wafika uCetshwayo waphikisana nayo kwasho ukuthi vese isinyathele itshe lentaba leyingane ngakho ngizithi nje
1: hayi ngikubambile kuzwa kahle ukuthi ngibheka nesikhathi ya ukuthi ngibheka nesikhathi
0: isikhathi
1: bese
0: siyagoqa
1: ya
0: uma isikhathi sisinje hayi aga sibambe ngoba phela lokhu besikhuluma ngakho ngoba inyanga yokubumbana kwama-Afrika le inyanga ekufuna sizikhumbule ukuthi singobani. Angazi ke noba sokuxoxetshele nini ngokweseke nafu.
1: Ya,
0: asukusukusukusukusukusukusukusukusukusukusukusukusukusukusukusukusukusukusukusukusukusukusukusukusukusukusukusukusukusukusukusukusukusukusukusukusukusukusukusukusukusukusukusukusukusukusukusukusukusukusukusukusukusukusukusukusukusukusukusukusukusukusukusukusukusukusukusukusukusukusukusukusukusukusukusukusukusukusukusukusukusukusukusukusukusukusukusukusukusukusukusukusukusukusukusukusukusukusukusukusukusukusukusukusukusukusukusukusukusukusukusukusukusukusukusukusukusukusukusukusukusukusukusukusukusukusukusukusukusukusukusukusukusukusukusukusukusukusukusukusukusukusukusukusukusukusukusukusukusukusukusukusukusukusukusukusukusukusukusukusukusukusukusukusukusukusukusukusukusukusukusukusukusukusukusukusukusukusukusukusukusukusukusukusukusukusukusukusukus
1: ngendlela esimangaliso. Siyabonga nje tata ngosifezela kona.
0: Sibonge kakhulu mfokadebe, sibonge nomlaleli, sibonge labaphathi nje ukusinika le platform.
1: Yebo baba.
0: Ukuze kukhulisizwe sikaGondwana.
1: Mm. Dokotela inombolo.
0: 083-468-468-6173-61.
1: Nobamyati.te@gmail.com.
0: Baba myati. Sale kahle ke mpohadebe. Ndawe ni mthimkhulu omkhulu. Makhulukhulu.
1: Usho mina ngo. Kuvuka manje.
0: Wena phela wena ikhanda phela lo hlelo uma ungakhuleki kwena. Nomsakazi ungacisha.
1: Ngizangena. Lungile tata, siyabonga baba. Kulukula benawe, siyabonga khona. Bekwena kuDr. Mnyadi ke lowo, mlaleli lapho ngasekhaya ke besikhuluma naye ngendaba enkulu ngokubumbeka nje kwayo ke.